Ishe Elil, do së zatë në lini. Që gjebi jito, do bëjnë të skesi, bëtë të ato, e bëjnë ashla, akord apëllache bëjnë në shtilë. O zhënëko, a hot e. O zhënëko, a hot e.

Ishe alil do se zaten lini. Të gjebi jito do ben të skesi vëtës ato e ben ashla akord apalache ben atë shtjilë. Bajonko, a hot e. Bajonko, a hot e.